0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
2: Какво ще чуете в днешното предаване? На неделната молитва Ангел Господен в 14-ти предупреди, че разделенията и презрението към различното носят разруха. На 30 май вечерта папата закри месеца, посветен на Мария с молитвата на бройницата, припомняйки, че истинският мир започва от сърце, което обича. Срещайки се с участниците в католическото харизматично обновление, папата ги призова да бъдат знак за духовно обновление в свят, който все повече губи религиозната си насоченост. Човечността е противоотрова в епоха на войни и поляризации, каза папата на среща с представители на фондация Чентези Мусанос Про Понтефиче. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На неделната молитва Ангел Господен лъв 14 се спря на тайната на Пресветата Троица, която се отнася до динамично, неизчерпаемо, плодотворно общение, в което участваме всички. На празника папата насърчи да се преоткрие, че Пресветата Троица ни кара да обичаме всичко и всички и че всяко същество е създадено за общение, взаимоотношения и среща. За папското размишление преди молитвата Ангел Господен слушаме Маня Кавалджиева.
3: Преди да произнесе молитвата Ангел Господен в неделята, в която завършва месеца традиционно посветен на Дева Мария, папата обясни значението на празника на Пресветата Троица, който църквата чества на 31 май – любов, винаги запалена, към която човечеството може да се обърне, за да създаде единство отвъд всяка бариера на омразата. Църквата, отбеляза епископът на Рим в своя катехизис, е тайнство на общение, пространство на среща, следователно тя е отражение на онази троична любов, подхранвана от огъня на Светия Дух, онзи Дух, за когото Исус говори на Никодим, чиято нощ е била озарена с истината, която на днешния празник отеква във всички наши църкви, каза папата. Празнувайки тайната на Пресветата Троица, ни се предлага възможността да преосмислим изминатия път, започвайки от неговия център, живота на Бог, даден ни в Исус Христос. Този живот е динамично, неизчерпаемо, плодотворно общение, което сега ни обединява. Духът, който свързва Отца и Сина, е излян в сърцата ни, така че в света се оформя църквата, тайнство на общение, пространство на среща, любов и живот, в което небето и земята вече се докосват. Никодим е бил член на Синедриона, съветът на водачите на Израел. Папата припомни как той не се бе присъединил към думите на презрение, казвани в Синедриона по повод на Исус, а вместо това бе поканил всички да го изслушат преди да го съдят, защото бе преживял среща, която дълбоко го бе променила, отваряйки сърцето му за новата истина и истинската новост, тази на живота в Христос. Лъв 14 насърчи да преживеем отново пътя на Никодим и да празнуваме с радостен дух тези, които не приемат този дух. Той добави, че Божият живот е прекрасен и завладяващ. Той носи мир в нашите често неспокойни сърца и ни кара да бъдем брати и сестри в радостта на духа. Светата Троица ни кара да обичаме всичко и всички. Откриваме, че всяко същество е създадено за общение, взаимоотношения, среща. И обратно на това разбираме и защо разделенията, поляризациите, презрението към различието носят в света разрушение, тъга и безплодие.
2: На 30 май вечерта папа Лъв 14 оглави молитвената бройница във Ватиканските градини, посветена на приключването на месеца, традиционно посветен в католическата църква на Дева Мария. В обращението си към хилядите присъстващи на събитието в градините, папата подчерта, че всеки може и трябва да допринесе за изграждането на мира в света, започвайки с малки, но важни неща, въздържайки се от всякакво словесно или физическо насилие, както в ежедневието, така и в социалните мрежи. С повече информация за молитвеното събитие слушаме Маня Кавалджиева.
3: Папата призова да се вслушваме с цялото си сърце в Божието Слово, за да можем в молитвата да разберем смисъла на това, което става в историята, разпознавайки Божието проведение, което винаги я ръководи и не идва на помощ. Дева Мария е пример за вярващия, който с ухото на сърцето си се навежда, за да чуе това, което казва Бог. Тя ни дава пример със своето послушание, с което приема въплъщението на Божия син в утробата си, каза папата. Той подчерта, че размишлението с Мария върху тайните на молитвата с броеницата ни води до разпознаването в Исус Христос на единственото окончателно слово, изречено от Отца, словото на мира за всички, които се връщат към Него с разкаяно сърце. Мирът не е теория, която да се тества в лаборатория, не е наивна илюзия, не е бизнес, който да се използва за печалба. Ако се търси с искрено сърце, той по-скоро се превръща в ежедневно задължение на живота ни. Папата добави, че дори и в това време на напрежение и конфликти, мирът става възможен, ако има желание да се вслушваме във вика на онези, които са лишени от него. Папата напомни, че мирът винаги е възможен, защото е дар от Бога. Този мир, неговият мир, има лицето на Исус Христос, Божият Син, който чрез живота си даден за нас, помири небето и земята. Когато Господ Исус е с нас и ние се държим като истински ученици на Неговата любов, тогава Светия Дух може да постигне това, което изглежда човешки невъзможно. Всеки път, когато се връщаме към Господа, Неговият мир става наш дълг в съответствие с задачите и отговорностите на всеки един от нас, отбеляза Светият Отец. Той подчерта, че истинският мир започва от сърце, което обича. Той се засвидетелства от устни, които изричат думи на помирение. Той се отразява в очи, които гледат света с кротост и мъдрост. Това е истинската сила, силата на истината и любовта, потвърди папата, припомняйки, че Бог търси строители на мира. Нека нашата света майка ни помогне да му отговаряме всеки ден «Ето ме» и не с думи, а с дела, призова папата в края на словото си.
2: Също на 30 май във Ватиканската зала Павел VI Лъв XIV се срещна с участниците в католическото харизматично обновление и ги призова да бъдат знак за духовно обновление в свят, който все повече губи религиозната си насоченост. Истинското обновление, каза той, се ражда от делото на Святия Дух и се изразява в способността да обичаме, да служим и да свидетелстваме за Христос. Маня Кавалджиева с повече информация за срещата.
3: Размишлявайки върху историята на развитието след Втория Ватикански събор, епископът на Рим цитира думите на своите предшественици за важността на духовните дарове, евангелизацията и църковното единство. Павел VI, например, твърдеше, че в един все по-секуларизиран свят нищо не е по-необходимо от свидетелството за духовно обновление, което Светият Дух събужда в различните региони и общности. Бенедикт XVI подчерта, че харизматичното движение напомня на църквата за значението на харизмите и даровете на Светия Дух. Папа Франциск многократно наричаше харизматичното обновление поток от благодат за цялата църква, определяйки пътя му като евангелизация, духовен икуменизъм, грижа за бедните и нуждаещите се, преградка на изключените. Той добавеше, всичко това се основава на поклонението, основата на обновлението е поклонението към Бог. Говорейки за главния път на това развитие, кръщението Светия Дух, папата отбеляза, че това благодатно преживяване позволява на човек да възприеме Божията любов като жива реалност, истински израз на Божието бащинство, а не като абстрактна идея. От тук се ражда вътрешното помирение, мира, свободата и пламенното желание да се донасе милостивата Божия утеха на онези, които страдат от самота и духовна празнота. Папата оцени приноса на движението за възраждането на молитвата, хвалението и поклонението. Светият Отец призова членовете на движението активно да служат на своите епархии и енории, да останат верни на своите пастири и да развиват сътрудничество между общностите. Погрежете се за това никога да не се поддавате на желанието за самоутвърждаване, на търсенето на власт или наричан престиж, насърчи Папа Лъв.
2: Сутринта на 30 май Лъв 14 се срещна във Ватиканската зала Клементина с представители на фундация Centesimus Annus Pro Pontefice. С повече информация за срещата слушаме отново Мания Кавалджиева.
3: Папата се позова на неотдавнашната си енциклика Magnifica Humanitas, подчертавайки значението на социалната доктрина на църквата за съвременното общество. Тази тема, близка до сърцето му, е неразделна част от мисията на църквата в света. Именно от тази социална енциклика проистичат предложените от папата ориентири. Живеем в епоха на войни и нарастваща поляризация, културни и социални разриви, каза папата. Въпреки това, сред тази уязвимост се заражда нова надежда. Докато разделенията сякаш се умножават, всички ние сме безусловно обединени под общ знаменател – нашата принадлежност към човешкия род. Пред изпитанията е необходимо да се замислим върху един ключов въпрос – в каква посока трябва да се движи човешкото общество. Такива въпроси ясно разкриват търсенето на истината от страна на човечеството, отбеляза папата. Те събуждат жажда за повече, жажда за Бог и копнеж за траен смисъл. В човешкото сърце има и копнеж за свобода, разбиран не като произвол. Нейният съществен аспект са взаимоотношенията. Свободата се осъществява чрез саможертва и отваряне към другите. Повтаряйки мислите на свети Августин за Божия град, папата отбеляза: от тази гледна точка може да се открие, че зад кризата на съвременните демокрации и отслабването на многостранното сътрудничество се крие по същество антропологична криза следствие от факта, че до голяма степен сме забравили за Създателя. Въпреки това не бива да се поддаваме на отчаянието, подчерта епископът на Рим. Трябва да се противопоставим на дехуманизацията, като въплащаваме в живота съвкупност от прояви на вярност в малките неща, насърчавайки диалога, основан на истината, която признава и цени общата човечност у всеки човек. Като помним вроденото достоинство на всеки човек, можем да преодолеем егоизма и личните интереси в името на общото благо, подчертава в 14-ти. Същото това достоинство, каза още той, предоставя контекста, в който можем да говорим за здравословен плурализъм, който признава богатия принос на хората с различен произход и води до мирно съвместно съществуване.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Лъв 14 се подготвя за своето четвърто апостолическо пътуване, което ще го отведе от 6 до 12 юни в Испания. Литургията преобразява живота на вярващите, каза папата на общата аудиенция в сряда, продължавайки цикъл от беседи, посветени на Сакросантум Кончилиум. Лъв 14 призова католическите университети да противодействат на фрагментацията на знанието. Папата назначи Мария Монсерат Алварадо за префект на ведомството за комуникация. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. От 6 до 12 юни папа Лъв 14 ще посети Мадрид, Барселона и Канарските острови в своето четвърто международно апостолическо пътуване. Посещението ще бъде белязано от темите за мира, разоръжаването, миграцията, младежта и ролята на църквата в съвременна Европа, като Светия Отец ще се срещне както с държавни институции, така и с хората от социалните периферии. Представяйки програмата на посещението, директорът на преслужбата на Светият престол Матео Бруни подчерта, че Испания е земя с древна християнска традиция и богато културно наследство. Той припомни ролята на страната като място на среща между различни култури още през средновековието и отбеляза приноса на школата от Саламанка за развитието на размишленията върху човешкото достоинство и правата на човека. Испания е и родина на велики светци като свети Йоан Кръстни и света Тереза Вилска, чието духовно наследство продължава да вдъхновява и днес. По време на посещението си папата ще произнесе 23 слова, приветствия и проповеди. Сред основните теми ще бъдат диалогът между църквата, политиката и културата, като средство за преодоляване на обществените разделения, както и връзката между технологичният напредък и човешкото развитие. Особено внимание ще бъде отделено на мира в свят, белязан от войни и конфликти. В този контекст Свети Отец ще говори и за необходимостта от разоръжаване във време, когато употребата на оръжие все по-често се представя като оправдана. Според Бруни посещението е и насърчение към църквата в Испания и Европа да продължи да бъде активен и градивен участник в обществения дебат. Сред темите на пътуването е и защитата на всяко човешко същество, особено на най-уязвимите. Тази грижа се свързва пряко с въпроса за миграцията, който ще заеме важно място по време на визитата на Канарските острови. Папа Лъв 14 ще се срещне с мигранти и ще изслуша техните свидетелства. Посещението му ще премине през места, станали символ на трагедиите по атлантическият миграционен маршрут, по който през последните години хиляди хора са рискували живота си в търсене на по-добро бъдеще. В Мадрид и Барселона Свети Отец ще се срещне с народ, който живее в силно секуларизирано общество, но продължава да пази дълбоки християнски корени. Особено значение ще има посещението в базиликата Саграда Фамилия в Барселона през годината, в която се отбелязва 100 годишната от смъртта на нейният архитект Антонио Гауди. Там папата ще благослови новата кула на Исус Христос, завършващият елемент на прочутият храм. Бруни подчерта, че това пътуване представлява среща с една жива вяра, която не остава затворена в църковните стени, а излиза по улиците чрез традиции, като процесиите. Именно в такава атмосфера папа Лъв 14 ще участва в процесията за празника Тяло и кръв Христови. Младите хора ще бъдат също сред главните действащи лица по време на посещението. Свети Отец желая да им отправи послание, изпълнено с надежда и способно да ги насърчи да градят бъдещето заедно с църквата. Според Матео Бруни, папата иска да вдъхнови новите поколения към святост и отговорност в общество, което често се възхищава на силните личности, но има нужда от свети мъже и жени. Освен срещите в Кралския дворец, Конгреса на депутатите и големите обществени пространства на Испания, едно от най-значимите събития ще бъде посещението на социален център в мадридският квартал Лусеро, където се оказва помощ на бездомни хора в тежко социално положение. По този начин, както отбеляза кардинал Хосе Кобо Кано, архиепископ на Мадрид, папа Лъв XIV ще навлезе в Испания през вратата на уязвимостта и човешките периферии. Цялото пътуване ще бъде своеобразен мост между институциите и перифериите, между обществената и църковната мисия, между историческото наследство и предизвикателството на настоящето, свидетелство за църква, призвана да бъде близо до всеки човек и да носи надежда в съвременният свят. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. Ритуалът, знакът и символът – това бяха темите на катехизисната беседа на папа Лъв XIV по време на традиционната обща аудиенция в сряда. Продължавайки цикъла си върху Конституцията за свещената литургия Sacrosanctum Concilium на Вторият Ватикански събор, папата припомни, че християнските литургични обреди не са външна украса на таинството, а църковното посредничество, чрез което Божия дар достига до нас.
2: Il Concilio invita a comprendere il mysterium fidei.
0: Позовавайки се на съборният документ, Свети Отец отбеляза, че вярващите са призвани да разбират и преживяват таинството на вярата, което се осъществява чрез литургичните обреди и молитви. Именно за това участието в литургията не може да бъде пасивно или формално. Не трябва да оставяме чужди или неми зрители, подчерта той, а да участваме с тяло, ум и сърце в послушание към Христовият призив. Според Светия Отец, ритуалът оформя литургичното действие и постепенно преобразява живота на вярващите. Той възпитава духовната чувствителност, която позволява да бъде разпозната Божията близост в Исус Христос. Папата отбеляза, че ритуалът често влиза в контраст със съвременната склонност към спонтанност и индивидуализъм. Неговата цел обаче, подчерта той, не е да ограничава свободата, а да освобождава човека от непрекъснатата забързаност и логиката на продуктивността. В тази перспектива литургията предлага различно преживяване на времето и пространството, пространство на безкористност, на вътрешно обновление и на осъзнаването, че Божията благодат винаги предхожда човешките усилия. Така вярващият постепенно се учи да живее в ритъм, изпълнен с присъствието на Светия Дух. Особено внимание в катехизисната беседа бе отделено на знаците и символите, които изграждат граматиката на литургията. Цитирайки Sacrosanctum Concilium, папата припомни, че освещаването на човека се означава чрез видими знаци и се осъществява по начин, присъщ на всеки от тях. Тези знаци черпят своето значение както от творението и човешката култура, така и от историята на спасението, чието пълно откровение се намира в личността на Христос. Папата направи важно разграничение между знака и символа. Макар често да се използват като синоними, символът има по-дълбоко измерение, защото препраща не към определена идея, а към цяла система от значения и ценности. Така, когато вярващите биват поръсени със светена вода, те не просто виждат определен жест, а си припомнят дъра на кръщението и своето призвание към нов живот в Христос. Освен това, символите имат действен и преобразяващ характер. Те не са само обекти на съзерцание, а действия, които създават принадлежност, докосват сърцето и ума и изграждат автентични църковни отношения. Според папата, църквата е призвана да възпитава вярващите чрез красотата на литургичните обреди, избягвайки произволността и насърчавайки истинската мистагогия.
2: L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica.
0: Живата и благоговейна литургия, придружена от подходяща мистагогична катехеза, е най-добрият път за събуждане на отвореност към срещата с Бог, подчерта Свети Отец. Защото, каза той, според логиката на въплъщението, тази среща винаги обхваща целия човек – дух, душа и тяло. На 3 юни Свети Отец прие на аудиенция във Ватикана участници в семинар на Асоциацията на католическите колежи и университети на Съединените щати, пред които подчерта ключовата роля на католическото образование в съвременният свят. Един от проблемите, пред които е изправен днешният образователен свят, Папата нарече фрагментация на знанието, когато много специалисти, каза той, са добре запознати с тясна дисциплина, но не са в състояние да свържат получената информация с по-дълбоко разбиране на живота. Често им липсва глобална визия за реалността, която им позволява да обединят не само различни области на знанието, но и много аспекти от живота и вътрешните стремежи на човешкото сърце. Лъв 14 напомни на ръководителите на католическите образователни институции, че имат една благородна задача, а именно не само да подготвят учениците за бъдещата професия, но и да ги научат да търсят и обичат истината, да размишляват върху смисъла на живота и да откриват достоинството на всеки човек. В светлината на енцикликата Magnifica Humanitas папата обърна внимание на развитието на технологиите и тяхното въздействие върху образователният процес. Той отбеляза, че широкото използване на изкуственият интелект все повече усложнява оценяването на работата на учениците и изисква от учителите да възприемат нови креативни подходи към преподаването. Свети Отец подчерта, че младите хора трябва да се научат да имат позитивно отношение към новите технологии, като същевременно развиват способността си да мислят критично, да разсъждават и да развиват своите умения и знания. Папа Лъв 14 назначи Мария Монсерат Алварадо, настоящ председател и главен оперативен директор на EWTN News, за префект на ведомството за комуникации, считано от 1 ноември 2026 година. Родена в Мексико Сити, Алварадо има дипломи от Международният университет на Флорида и университета Джордж Вашингтон. От 2009 до 2023 година тя заема ръководни позиции във фонда Бекет за религиозна свобода, участвайки в инициативи посветени на защитата на религиозната свобода и насърчаването на човешкото достоинство. От 2023 година насам тя е председател и главен оперативен директор на EWTN News, новинарското подразделение на Eterna World Television Network, което ръководи международни медийни платформи, произвеждащи съдържание на 7 езика в телевизията, радиото, печатните издания, дигиталните медии и социалните медии. С назначаването на Алварадо, папа Лъв 14 продължава процеса на реформа и обновление на римската курия, започнат от папа Франциск, в рамките на който намирани мъже и жени са поверени водещи роли и отговорности в служба на Вселенската църква. Алварадо е първата жена мирянка, назначена за префект на ведомство на Светият престол. В изявление, публикувано след направеното съобщение, Алварадо каза: „Въпреки че това назначение беше неочаквано, аз го приемам с искрено желание да служа на Светия Отец в началото на неговият понтификат. Благодарна съм на Паоло Руфини за неговото лидерство през последните години и очаквам с нетърпение да продължа в приятелство и надежда важната работа по укрепване на ведомството, за да може то да продължи да служи на църквата на Рим и навсякъде, за да възвестява Христос на света.“
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Лъв 14 се подготвя за своето четвърто апостолическо пътуване, което ще го отведе от 6 до 12 юни в Испания. Литургията преобразява живота на вярващите, каза папата на общата аудиенция в сряда, продължавайки цикъл от беседи, посветени на Сакросантум Кончилиум. Лъв 14 призова католическите университети да противодействат на фрагментацията на знанието. Папата назначи Мария Монсерат Алварадо за префект на ведомството за комуникация. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. От 6 до 12 юни папа Лъв 14 ще посети Мадрид, Барселона и Канарските острови в своето четвърто международно апостолическо пътуване. Посещението ще бъде белязано от темите за мира, разоръжаването, миграцията, младежта и ролята на църквата в съвременна Европа, като Светият Отец ще се срещне както с държавни институции, така и с хората от социалните периферии. Представяйки програмата на посещението, директорът на преслужбата на Светият престол Матео Бруни подчерта, че Испания е земя с древна християнска традиция и богато културно наследство. Той припомни ролята на страната като място на среща между различни култури още през средновековието и отбеляза приноса на школата от Саламанка за развитието на размишленията върху човешкото достоинство и правата на човека. Испания е и родина на велики светци като свети Йоан Кръстни и света Тереза Авилска, чието духовно наследство продължава да вдъхновява и днес. По време на посещението си папата ще произнесе 23 слова, приветствия и проповеди. Сред основните теми ще бъдат диалогът между църквата, политиката и културата, като средство за преодоляване на обществените разделения, както и връзката между технологичният напредък и човешкото развитие. Особено внимание ще бъде отделено на мира в свят, белязан от войни и конфликти. В този контекст Свети Отец ще говори и за необходимостта от разоръжаване във време, когато употребата на оръжие все по-често се представя като оправдана. Според Бруни посещението е и насърчение към църквата в Испания и Европа да

0: През последните години хиляди хора са рискували живота си в търсене на по-добро бъдеще. В Мадрид и Барселона Свети Отец ще се срещне с народ, който живее в силно секуларизирано общество, но продължава да пази дълбоки християнски корени. Особено значение ще има посещението в базиликата Саграда Фамилия в Барселона през годината, в която се отбелязва 100 годишната от смъртта на нейният архитект Антонио Гауди. Там папата ще благослови новата кула на Исус Христос, завършващият елемент на прочутият храм. Бруни подчерта, че това пътуване представлява среща с една жива вяра, която не остава затворена в църковните стени, а излиза по улиците чрез традиции, като процесиите. Именно в такава атмосфера папа Лъв 14 ще участва в процесията за празника Тяло и кръв Христови. Младите хора ще бъдат също сред главните действащи лица по време на посещението. Свети Отец желая да им отправи послание, изпълнено с надежда и способно да ги насърчи да градят бъдещето заедно с църквата. Според Матео Бруни, папата иска да вдъхнови новите поколения към святост и отговорност в общество, което често се възхищава на силните личности, но има нужда от свети мъже и жени. Освен срещите в Кралския дворец, Конгреса на депутатите и големите обществени пространства на Испания, едно от най-значимите събития ще бъде посещението на социален център в мадридският квартал Лусеро, където се оказва помощ на бездомни хора в тежко социално положение. По този начин, както отбеляза кардинал Хосе Кобо Кано, архиепископ на Мадрид, папа Лъв 14 ще навлезе в Испания през вратата на уязвимостта и човешките периферии. Цялото пътуване ще бъде своеобразен мост между институциите и перифериите, между обществената и църковната мисия, между историческото наследство и предизвикателството на настоящето, свидетелство за църква, призвана да бъде близо до всеки човек и да носи надежда в съвременният свят. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. Ритуалът, знакът и символът – това бяха темите на катехизисната беседа на папа Лъв 14 по време на традиционната обща аудиенция в сряда. Продължавайки цикъла си върху Конституцията за свещената литургия Sacrosanctum Concilium на Вторият Ватикански събор, папата припомни, че християнските литургични обреди не са външна окраса на таинството, а църковното посредничество, чрез което Божия дар достига до нас.
1: Il Concilio invita a comprendere il mysterium fidei.
0: Позовавайки се на съборният документ, Свети Отец отбеляза, че вярващите са призвани да разбират и преживяват таинството на вярата, което се осъществява чрез литургичните обреди и молитви. Именно за това участието в литургията не може да бъде пасивно или формално. Не трябва да оставяме чужди или неми зрители, подчерта той, а да участваме с тяло, ум и сърце в послушание към Христовият призив. Според Светия Отец, ритуалът оформя литургичното действие и постепенно преобразява живота на вярващите. Той възпитава духовната чувствителност, която позволява да бъде разпозната Божията близост в Исус Христос. Папата отбеляза, че ритуалът често влиза в контраст с съвременната склонност към спонтанност и индивидуализъм. Неговата цел обаче, подчерта той, не е да ограничава свободата, а да освобождава човека от непрекъснатата забързаност и логиката на продуктивността. В тази перспектива литургията предлага различно преживяване на времето и пространството, пространство на безкорисност, на вътрешно обновление и на осъзнаването, че Божията благодат винаги предхожда човешките усилия. Така вярващият постепенно се учи да живее в ритъм, изпълнен с присъствието на Светия Дух. Особено внимание в катехизисната беседа бе отделено на знаците и символите, които изграждат граматиката на литургията. Цитирайки Sacrosanctum Concilium, папата припомни, че освещаването на човека се означава чрез видими знаци и се осъществява по начин присъщ на всеки от тях. Тези знаци черпят своето значение както от творението и човешката култура, така и от историята на спасението, чието пълно откровение се намира в личността на Христос. Папата направи важно разграничение между знака и символа. Макар често да се използват като синоними, символ

0: Път има по-дълбоко измерение, защото препраща не към определена идея, а към цяла система от значения и ценности. Така, когато вярващите биват поръсени със светена вода, те не просто виждат определен жест, а си припомнят дъра на кръщението и своето призвание към нов живот в Христос. Освен това, символите имат действен и преобразяващ характер. Те не са само обекти на съзерцание, а действия, които създават принадлежност, докосват сърцето и ума и изграждат автентични църковни отношения. Според папата, църквата е призвана да възпитава вярващите чрез красотата на литургичните обреди, избягвайки произволността и насърчавайки истинската мистагогия.
1: Експериенса ди уна литургия вива и девота, акомпанията да унопортунна катехези мистагогика.
0: Живата и благоговейна литургия, придружена от подходяща мистагогична катехеза, е най-добрият път за събуждане на отвореност към срещата с Бог, подчерта Свети Отец. Защото, каза той, според логиката на въплъщението, тази среща винаги обхваща целия човек – дух, душа и тяло. На 3 юни Свети Отец прие на аудиенция в Ватикана участници в семинар на Асоциацията на католическите колежи и университети на Съединените щати, пред които подчерта ключовата роля на католическото образование в съвременният свят. Един от проблемите, пред които е изправен днешният образователен свят, папата нарече фрагментация на знанието, когато много специалисти, каза той, са добре запознати с тясна дисциплина, но не са в състояние да свържат получената информация с по-дълбоко разбиране на живота. Често им липсва глобална визия за реалността, която им позволява да обединят не само различни области на знанието, но и много аспекти от живота и вътрешните стремежи на човешкото сърце. Лъв 14 напомни на ръководителите на католическите образователни институции, че имат една благородна задача, а именно не само да подготвят учениците за бъдещата професия, но и да ги научат да търсят и обичат истината, да размишляват върху смисъла на живота и да откриват достоинството на всеки човек. В светлината на енцикликата Magnifica Humanitas папата обърна внимание на развитието на технологиите и тяхното въздействие върху образователният процес. Той отбеляза, че широкото използване на изкуственият интелект все повече усложнява оценяването на работата на учениците и изисква от учителите да възприемат нови креативни подходи към преподаването. Свети Отец подчерта, че младите хора трябва да се научат да имат позитивно отношение към новите технологии, като същевременно развиват способността си да мислят критично, да разсъждават и да развиват своите умения и знания. Папа Лъв 14 назначи Мария Монсерат Алварадо, настоящ председател и главен оперативен директор на EWTN News, за префект на ведомството за комуникации, считано от 1 ноември 2026 година. Родена в Мексико Сити, Алварадо има дипломи от Международният университет на Флорида и университета Джордж Вашингтон. От 2009 до 2023 година тя заема ръководни позиции във фонда Бекет за религиозна свобода, участвайки в инициативи, посветени на защитата на религиозната свобода и насърчаването на човешкото достоинство. От 2023 година насам тя е председател и главен оперативен директор на EWTN News, новинарското подразделение на Eternal World Television Network, което ръководи международни медийни платформи, произвеждащи съдържания на 7 езика в телевизията, радиото, печатните издания, дигиталните медии и социалните медии. С назначаването на Алварадо, папа Лъв 14 продължава процеса на реформа и обновление на римската курия, започнат от папа Франциск, в рамките на който намирани мъже и жени са поверени водещи роли и отговорности в служба на Вселенската църква. Алварадо е първата жена мирянка, назначена за префект на ведомство на Светият престол. В изявление, публикувано след направеното съобщение, Алварадо каза: „Въпреки че това назначение беше неочаквано, аз го приемам с искрено желание да служа на Свети Отец в началото на неговият понтификат. Благодарна съм на Пауло Руфини за неговото лидерство през последните години и очаквам с нетърпение да продължа в приятелство и надежда важната работа по укрепване на ведомството, за да може то да продължи да служи на църквата на Рим и навсякъде, за да възвестява Христос на света.“
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!